Wanga i mai le vaia le wātu o leo wono minu te te ailei tūlai lua, le nifu i vaenga o leo uli mātango fio le astonai. Aso tōna i mulimuli o le nifu i māsina ia a wafo e le sāvalinga ma le fōlaunga, ia wāo taufa ai ui ufo e le nifu i māsina whaitaulia. Ia le māsina o Auguso ia wafo e le whanga solonga māsina o le nifu i tausanga le pule faso i fua le tapau le langi. A wāle whianga iei o le atunu i tūte whi au mawhaiva o ngā luenga fo i sāwhita i tunga iei. Ia manatu rafa fo i sā moa o leo wase e loa fo i li tautua whaiwhai pēa ala wāla leo le si uleo le sā mora ngalo ilungo le ala i iwa sa fulu tesima le lima wha mo i sini i au se talia nei. A wāla na tautua masani i le mamalu lau telo le tātu utunu u o e o pāpā au mā lala i lau whanua o sini. Mai o loo fia fia pēa la tau te tuli tuli au loa ina. Le tautua whaiwhai pēr le tātou pōra kalame le tātou lawanga ngana i lunga o ala leo i au se talia e pē ona awina atuai le tātou pōra kalame i lea astona i ma lea astona i ia ima se fōi o aso sāta i tasi. Ba e manatu la sā mō le ua mahe a fōi ia le vāenga mua mua le tātou pōra kalame ala i lono i tū whaleanganga ba ua amata mea i le vāenga na tāpina ina mai i le afio anga sā le longa le mōtu tele sa la whailevi inga whaleanganga. Wāsau na ori ori nei lo noto ia Yesu, a wā wā Yesau ni a mawhaia melelei mo i tātou. Lana pule whāso i fua wa tātou toi pēne iai ma tātou feilo ai. I pua manua wa leo au o mala i lungo pe au ma ngālu ngālu le ea, ia ilauna a au la viai. A wā e ui lawa fo e hitu te fe au ma ngālu e ngasafi tai tunga iai o le vaiaso. Pei tai, ia ole fua wa tātou tini taunu ulfa i unga o le vaiaso, ia fa pēna fua una wha ngā solo ai. Fua fua ngā te tawa o anga atu mole aso pa ia le aso a tai au. Nā lasa āmta mea mai le vi inga whale anganga whātasea i mali te talo lo mātou te māu le langi, te talo whaiwhai pēo le te talo lama nā oa oe keriso i ona so. Tātou te talo sanga i nai le anganga ne ia mawhai ona mafuta atu, mafuta mai, mafuta i fwoi fwoi. I le whāsaunga ma le tāpua i mai a le atunu ufi alawa se vāenga, ia o e māua mai ele tautua whaiwhai pēo le tātou por kalame. Ia manatu rafo i Samoa a ori i se eloa le au unanga i ona tūranga masani ala i lana tautua upu. Fia fia rafo i le au unanga i whawhero i atu lau tōpa ia manau tō mamanu. Mai le fionga i apito vau mānei a Anna Maria tū whewa le te ala manau tō auna. Mātou te whawhero i atu Samoa i o tūranga pa ia mau tūranga mamanu. Ia mai rafo i ni matā whanua se ia tau fo i le si ur whanua. Pa ia masani o le atunu pa ia whale atunu mamalu whale tala lelei. Ia o sāfo i mawhai ngā whale mālo, e le mawhai o na tei tu i tītia, isa mātou whātā lofa mas whāwhelua i atu. Ia se tei mea o iluma, ia o na whā ngā soro fo i lea mai whāwhonga ia pito vau mānei ia mōre ngā soro ngol tautua, ia ai aro maia. Tauna ia manu ia sā mōlau whītā whāwhonga fonga le nefui vāenga le uli. Ia a o mātango fie le suru mālo so le lai lau whanua ai o sini. To a fi le mūfo le savili, ia a ufa pēna foi. Ia onanga, ia tulu tātou porklame, ua iwa minu te te ailei tūlai lua.